0: pẹ̀lú irinwó náírà péré. Wọ́n jàǹfààní ìpè ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
1: Má dúró má rosẹ̀, jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. Ó tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú márùndínlógún tí dátà gígábáìtì méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún ẹgbẹ̀rún náírà. Testa 312*14# láti jẹ̀gbádùn MTN ó yàtọ̀ lóòótọ́.

0: máa tẹ ẹ̀rí ẹ nígboro lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Wo bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro isara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí isara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà ìrorun sùn dédé. Wo ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú kòrónà báyọ̀ jẹ ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi.
2: Agbórin ìṣelóṣe ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògo ni? Ògbólógbò ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò sọmọ ara ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògo lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá òkè ògo, àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ṣe ìwòsàn.
3: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kí yín ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Bọ́yọ̀ fẹ́ bèèrè nǹkan kan àbọ̀ fẹ́ bèèrè oní ìmọ̀ràn kan tó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ mi, pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07064 60 6419 07064 60 6419. Kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn tiẹ̀ ń gba àwọn èèyàn ní mọ̀mọ̀rẹ̀ lólórí? Àti pé kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ṣe? Òun náà ni ìṣòro tó ń bá wa jà nínú iṣẹ́ ara wa àti èyí tó ń bá wa jà nínú egungun ara wa. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n náà tiẹ̀ ń rí? Ẹlòmíràn máa rí pé tóun bá sùn báyìí, tóun bá jín àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni ó jẹ́ fóun, torí gbogbo ara ni ó máa ro òun. Ẹlòmíràn máa rí pé iṣẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ sí bá fà òun so láti ibi ìbàrá àdí òun débi ẹsẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè dúró pé. Ẹlòmíràn máa rí pé gbogbo inú etí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa hó yé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíràn máa rí pé gbogbo inú ara nìkan bẹ̀rẹ̀ sí máa já òun jẹ, tàbí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn káàkiri inú ara òun, tàbí ara tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun bí i pé òun fi atarara. Ẹlòmíràn bá fẹ́ sùn lálẹ́ báyìí àti rórun sùn rẹ̀ ìṣòro ni. Ẹlòmíràn bá tún sun orun wákàtí kan tàbí wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ náà ìṣòro tún ni. Ogún ìṣẹ́jú, ọgbọ̀n ìṣẹ́jú kò ní lè dìde lórí ibùsùn rẹ̀. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí, ẹsẹ̀ ó kẹ́ gógógógó bí ẹni tó gbé ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún. Lèmi á fi máa pé ẹ má jà wọra wa níran. Ìwọ náà gbìyànjú kó wá yọjú sí wa fún ìmọ̀ràn kan àbí méjì ní ọ́fíìsì wa ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrẹ́, tàbí kó pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07064 60 6419 07064 60 6419. Nǹkan yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì, ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹlòmíì ò lè dágbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì bá fẹ́ jáde nínú ilé rẹ̀ báyìí kò lè dá jáde, àfikọ́ mọ́ fà jáde, tàbí kẹ́lòmíì máa fi ọ̀pá sì kẹtẹ ẹsẹ̀. Bẹ́lòmíì bá ń lọ báyìí yóò máa rí pé nǹkan kan tiẹ̀ ń tì hun síwájú ni gẹ́gẹ́gẹ́ bí èpò òun fẹ́ ṣubú. Ẹ̀yin ẹwà àwọn bàbá wa, ẹwà àwọn bàbá wa, ẹlòmíì wọn á lọ́gọ́rùn-ún ọdún, wọn á lọ́gọ́fà ọdún pẹ̀lú sí àṣekára. Ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀, ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́ ọdẹ, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún máa dáta kébékébé. Ṣé bí ewé àtegbò yìí náà lè wọ́n náà lò? Nítorí ẹ̀ mo fi lọ kó ewé àtegbò èyí tó wúlò fún ọkùnrin, tó wúlò fún obìnrin. Mo kó wá láti ìlú ìsẹ́yìn òrò. Àwọn ewé ajíṣẹ́ dáadáa, àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa. Tá a bá lò, táwọn náà máa rí, tá a máa máa ta kébékébé náà mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí, ọdẹ ni bàbá mi. Èyí náà mọ̀ pé àwọn ọdẹ a lè rìnrìn ọgbọ̀n ìṣẹ́jú, a lè rìnrìn wákàtí kan, a lè rìnrìn ogójì ìṣẹ́jú tí nǹkan kan ò sì ní yọ wá lẹ́nu nínú iṣẹ́ ara wa. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa. Ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò? Ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àtegbò lọ́dọ̀ èmi bàbá òkè ògùn tí mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07064 60 6419 07064 60 6419. Àlàáfíà ara wo ní bí fi àbíà
4: ojú. Olú ẹgbẹ́ máa ya gbẹ́rọ yẹ náà fi dẹ́jì o. Àjẹgbó àjẹtọ́ ewo yẹ amọ̀rí amọ̀yàgbọ́ tó yẹ.
5: Ẹ ṣì dìgbà ògúnnà lè wá dé. Adesina.
6: Oye olu egbe.
5: Ewu omo ye ija.
6: Eba yaya jeje oye.
5: Olu egbe.
6: A bere le joru Wednesday.
5: Ojo keta de logbo.
6: Osu yi.
5: Na ofe Adimula Adeji tile akora.
6: Atuluke legbe.
5: Eni oba dogbo.
6: Alaredo Ibo.
5: Ogudade Aladenu sisi efa.
6: Ejo keje osu kefa.
5: Odun.
6: Baba loye.
5: Ogudare Adesina.
6: Karu loye fe tutu isese oye.
5: Ejoru Wednesday.
6: Alejo keta
5: osu kefa.
6: Edo paye.
5: Aye la ofe Adeji
6: tile akora.
5: Pelu gbigba opa ase oye gege bi olu egbe.
6: Ajegun ajeta.
5: Ko je jura isaju lo.

Wàsíù Àyìndé ní General Colinton Ayinla Okihun nígbà tí màmá òun Ali Aja Alimotu Shadia ọmọ bíbí ìlú Péjú Èkìtì nígbà tó jáde láyé ó ní kòkó òun ṣùgbọ́n báyìí o pẹ̀lú eléyìí àfàìmọ̀ kí ìjà má ti ṣe kíni kí ìjà má ti parí ẹ̀ka alẹ́ mo béèrè abẹ́ ti sùn ẹ̀ tí lè sùn ó dẹ̀yìn ètò.

0: sọ.
1: Kẹ́rẹ́ o.
0: Àtẹ̀tẹ̀gbọ́.
1: Lọ́nilẹ́ lálejò.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Màmá àti bàbá.
0: Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run.
1: Ẹ̀yin ọmọ ìyá dìde lẹ̀.
0: Ẹ dìde.
1: Màmá ìwọ lára mi sí o.
0: Ẹgbọ́.
1: Ẹ mọ yìí o.
0: Mọ yẹ sọ.
1: Bàbá yìí mọ yìí kú ọmọ.
0: Ọjọ́ da dúró sí bẹ̀.
1: Ẹ dẹsẹ̀ dúró. Màmá ẹ mọ yìí o.
0: Báwo tẹ́ mi sọ fún ìjọ.
1: Mọ yìí kọ má bàá sọ àṣírí nù.
0: Bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run o.
1: Èyí ni àṣà. Ẹni ń bẹ ní ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Tí kọ́nà ogun mọ́.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àrà kọ́ pa sínú àrò.
0: Jésù. Jésù. Kábíyè ṣe Ọlọ́run.
1: Ibi à ń lọ ilé o.
0: Ó lágbára o.
1: Ẹni ń bẹ ní ìdí àrò.
0: Ó yẹ sọ.
1: Ẹni jókòó sí ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Tí kọ́nà ogun.
0: Lámẹ́mẹ́mọ́ o.
1: Àgbà àdúrà àgbànù.
0: Kábíyè ṣe Ọlọ́run o.
1: Ogun àdúrà àgbànù.
0: Àdúrà àgbànù. Ajá ni wáyé o.
1: Ẹnìkan ní sámá tún ṣe yẹn ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Wọ́n á jẹ́ o máa gbàdúrà.
0: Ẹ o.
1: Àdúrà gbàní.
0: Kábíyèsí o.
1: Àdúrà lásán.
0: Yóòsù. Yẹ́sà.
1: O tó burú ni pé.
0: Ẹ o.
1: Mo ṣiṣẹ́ kan ní àná.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo dẹ̀ ju kọ́kọ́rọ́ mọ́tò.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Ìgbà tí mo máa wò.
0: Ẹ o.
1: Kàkà kẹ́ni tá a ju kọ́kọ́rọ́ fún.
0: Yẹ̀sà.
1: Kọ́kọ́rọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Kó fàmọ́ra.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n dẹ̀ tún fi ọwọ́ kan dà padà.
0: Àdániwáyé.
1: Kọ́kọ́rọ́ yẹn dẹ̀ tún padà sọ́dọ̀ mi. Kí ló lè yọ? Àfi bí ẹni gbá tébù tẹ́nísì.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Tí bọ́ọ̀lù tẹ́nísì lọ ọ̀dọ̀ ẹnì kejì. Tí wọ́n gbà padà.
0: Wọ́n gbà padà sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́rọ́ yẹn ṣe dí ọwọ́ mi lánàá. Ẹjẹ́ gbẹ̀dúrà. Ṣé wàá ṣe mí?
0: Èmi ẹ ṣe o.
1: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
0: Ẹni jókòó ní ìdí àrò. Kábíyè ṣe Ọlọ́run o.
1: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
0: Ẹni jókòó ní ìdí àrò.
1: Tó ń kọ́nà ogun.
0: Tó ń kọ́nà ogun o.
1: Àdúrà gbànù.
0: Àdúrà gbànù.
1: Nítorí mi.
0: Nítorí mi.
1: Ara gbígbé Olódùmarè.
0: Ara gbígbé Olódùmarè.
1: Ẹ tọ́jú ẹ̀ bọnú àrò.
0: Ẹ tọ́jú ẹ̀ bọnú àrò.
1: Èrú bá dẹ̀ ní àkà. Ṣé wàá lè sọ̀rọ̀ báyìí?
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ẹnitori mi jókòó sí ìdí àrò.
0: Ẹnitori mi jókòó sí ìdí àrò.
1: O ti tutu o.
0: Ẹnitori mi jókòó sí ìdí àrò.
1: Tó ń kọ́nà ogun mọ́ mi.
0: Tó ń kọ́nà ogun mọ́ mi.
1: Tí ń dáná ogun tì mí.
0: Tó ń dáná ogun tì mí.
1: Tó ń dáná ogun.
0: Tó ń dáná ogun.
1: Àdúrà gbànù.
0: Àdúrà gbànù.
1: Nítorí mi.
0: Nítorí mi.
1: Àrá o.
0: Àrá o.
1: Ẹ tọ́jú ẹ̀ bọnú àrò.
0: Ẹ
1: jọ kú sínú àrò.
0: Ẹ jọ kú sínú àrò.
1: Ẹ nítorí mi jókòó sí ìdí àrò.
0: Ẹ nítorí mi jókòó sí ìdí àrò.
1: Tó ń sọ mí dáládùúwà lásán.
0: Tó ń sọ mí dáládùúwà lásán.
1: Ẹ jọ kú sínú àrò.
0: Ẹ jọ kú sínú àrò.
1: Ẹ nítorí ọmọ mi.
0: Ẹ nítorí ọmọ mi.
1: Ẹ nítorí ìdílé mi.
0: Ẹ nítorí ìdílé mi.
1: Ẹ nítorí àtìlẹ́rí mi.
0: Ẹ nítorí àtìlẹ́rí mi.
1: Jókòó sí ìdí àrò ogun.
0: Jókòó sí ìdí àrò ogun.
1: Ẹ ti ń dáná ogun tì mí.
0: Ara gbígbé
1: Olódùmarè.
0: Ara gbígbé Olódùmarè.
1: Ẹpá sínú àrò.
0: Ẹpá sínú àrò.
1: Ẹpá sínú àrò.
0: Ẹpá sínú àrò.
1: Ṣé wàá dẹ̀ lè sọ̀rọ̀?
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ntí mo rí ní agbára.
0: Kábíyè sọ Ọlọ́run.
1: Sáré tẹ́tẹ́.
0: Ó jẹ́ sáré.
1: O gbúdọ̀ wá nǹkan mẹ́ta yìí rí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Pàápàá jùlọ. Ẹ̀yin ará Sango.
0: Sango Ọ̀tá.
1: Àti ibi tí gbogbo ẹ̀ka ìjọ mi wà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ̀yin ibi tí mo máa ń wá ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Àti Lọrin.
0: Ibi tí ìkànnì rédíò ìbá wà.
1: Àti Ọ̀fà.
0: Ẹ máa gbọ́ o.
1: Àti Òró.
0: Òró.
1: Àti Omu Ara.
0: Omu Ara.
1: Àti Iléṣà.
0: Gbogbo bí ẹ bá ti gbà ni o. Ó yẹ sà.
1: Àti Mọ̀dákẹ́kẹ́.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Torí màá wáyè fún yín. Nínú oṣù kẹfà. Torí iṣẹ́ yìí máa lágbára gan.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Olúwa ní kẹ́lọ́ wọ́ òkúta funfun mẹ́ta.
0: Òkúta funfun mẹ́ta.
1: A kò òkúta.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Funfun mẹ́ta.
0: Funfun mẹ́ta ni o.
1: Ẹ ṣàwárí rẹ̀ nínú ilẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà. Ó dá yàtọ̀ láàrin gbogbo òkúta ilẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Funfun ni.
0: Funfun ni o.
1: A kò òkúta funfun.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Mẹ́ta ni kò wá.
0: Mẹ́ta ni o.
1: Òun la fẹ́ fi gbẹ̀dúrà. Mẹ́ta ni àrò. Ìran àrò kì í pé mẹ́rin.
0: Rárá o.
1: Àjẹ́ mẹ́ta.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Tọ́jú kò sí ìdí àrò mẹ́ta. Ṣé wọ́n ń dáná ogun tì ọ́?
0: Àdániwọ́ yóò.
1: Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ó yá kó pa á.
0: Bẹ́ẹ̀
1: mi. Kó pa á.
0: Bẹ́ẹ̀ mi.
1: Kó pa á.
0: Bẹ́ẹ̀ mi.
1: Àjẹ́ mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Emèrè mẹ́ta.
0: Orúkọ Jésù.
1: Aláwo mẹ́ta.
0: Jésù.
1: Ẹ̀bọ̀rà mẹ́ta.
0: Jésù.
1: Tọ́jú kò sí ìdí àrò.
0: Jésù.
1: Ṣé ń dáná ogun tì ọ́? Àrá gbígbé Olódùmarè.
0: Àdániwọ́
1: yóò. Ó yẹ pamọ́. Bẹ́ẹ̀ mi. Ẹ pa sínú àrò.
0: Bẹ́ẹ̀
1: mi. Ẹ pa sínú àrò.
0: Bẹ́ẹ̀
1: mi. Ẹ pa sínú àrò.
0: Bẹ́ẹ̀
1: mi. Ẹ pa sínú àrò.
0: Bẹ́ẹ̀
1: mi. Jájọ gbàdúrà.
0: Ó yẹ sọ.
1: Sọ pé ìyẹn ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
0: Ẹlẹ́yẹ mẹ́ta.
1: Tẹ́jọ́ kun si di aro meta.
0: Se ke kun si di aro meta.
1: Ke n danu ogun ti mi.
0: Se danu ogun ti mi.
1: Ara pa mo sinu aro. O ya duwa.
0: Oruko Jesu.
2: E mi no. E le le meta. Se joko si di aro meta. Se danu ogun ti mi.
0: Ara
2: pa mo sinu aro. O ya. Ara pa mo sinu aro. O ya ya ya ya.
1: Yes, Lord. Kandana.
0: Yes, Lord.
1: Asoti.
0: Kandana.
1: Eti.
0: Yes, sir.
1: o si ti won dana
0: ke
1: ponju
0: yes lord
1: ati gbese ti olojoju
0: ta
1: ba ju o sami ara pa won
0: amen
1: ara gbigbe olodumare o ya wo pa won
0: amen
1: ko pa won
0: amen
1: ko pa won
0: amen
1: olorun awon baba wa o
0: yes olorun
1: olorun awon apostle
0: olorun si ole
1: olorun timothy oluwale o ba dare
0: olorun are boleku
1: olorun apostle
0: olorun
1: joseph
0: o yes sir
1: ayodele baba lola
0: olorun ko to jesus
1: olorun ipe awon ni mema olorun david olulana baba you know mokade o
0: yes lord
1: ani duro ni di aro
0: oruko jesus
1: tin ko na ogun ti o
0: oruko jesus
1: ikupa
0: amen
1: ikupa
0: amen
1: ara pa
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: esa
0: oh yes sir
1: ki gbe so gbe ara e ba nsa siwewe
0: e ba nsa siwewe
1: e ko sinu aro
0: e ko sinu aro
1: e da no so
0: e ka no so
1: so gbe ara e ba nsa siwewe
0: e
1: so digi dano
0: so digi dano
1: kabiyesu se mo lo ndanu ogun ti o
0: be
1: sir
0: eh
1: yo e ja pada
0: oh yes sir
1: e ja pada
0: eh o
1: e ma ko
0: oh yes sir
1: e bora meta
0: e bora meta
1: ni diaro meta
0: ni diaro meta
1: eh
0: ta
1: dana se si ti mi
0: ta dana se si ti mi
1: tin jo mi toro toro
0: jo mi toro toro
1: ara o
0: ara
1: e pa mo sinu aro
0: e bora meta
1: e bora meta
0: ni diaro meta
1: ni diaro meta to dana se si ti mi tin jo mi toro toro
0: Toro toro
1: to dana iponju ti mi
0: to
1: jo mi toro toro
0: toro toro
1: ara o
0: ara
1: o e pa wa sinu aro o ya duwa my god my god
2: meta
1: e bo la
2: meta
1: ni di aro meta o
2: to
1: dana se ti ti o
2: ara oluwa
1: ti ju e toro toro ti wo dana gbe se ti o ti ju o toro toro ara jada badu
2: ne
1: gedemia aro bi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
0: ja
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Sobiri ejida ejida rako epinata yes oluwa wa
0: amen
1: e ma kan
0: bene so
1: se wa so
0: ma soro
1: eya njonu meta
0: eya njonu meta
1: omiran meta
0: omiran meta
1: akoni omiran meta
0: akoni omiran meta
1: e de soro
0: akoni omiran meta
1: ni diaro meta
0: ni diaro meta o
1: te dane iponju ti mi
0: dane iponju ti mi
1: tin jo mi toro toro
0: toro toro
1: ara e pa mo sinu oro o mi na ile baba mi
0: o mi na ile baba mi
1: eh o mi na ile ya mi
0: o mi na ile ya mi
1: o mi na ibi mo ti laya
0: ibi mo ti laya
1: o mi na ibi mo ti loko
0: ibi mo ti loko
1: ko dana iponju ti mi ti njo mi toro toro ara e pa sinu oro
0: e pa sinu
1: oro e pa sinu oro
0: e pa sinu oro
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa
0: o e pa o
1: e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o
0: e
1: pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o
2: e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e
1: pa o e pa o
2: If you go back on
1: it,
2: I'm not in love with Melonio.
1: Ti yire adu adanu lori mi
0: adu adanu
1: egbe yida
0: egbe yida kabiyesio
1: awon eyan nilegbe eleyo
0: mi agba temi o
1: se wa agba
0: agba temi o
1: o ya yi pada
0: o yes sir
1: owo iya mi
0: owo iya mi
1: ti yi re nla ko lori mi ti yi re aduro ko lori mi
0: ti yi re aduro ko lori mi
1: so
0: sere
1: gaida
0: gaida
1: gaida owo eje mi
0: owo eje mi o
1: e ya gaba ba
0: kabiyesio
1: aduro meta ta fe gba niyan o
0: bele sir
1: akoko re e ja wo nu e lo owo iya mi
0: owo iya mi
1: owo baba mi
0: owo baba mi
1: ti yi re nla danu lori mi ti yi anu danu lori mi ara o e sa si wewe o e ko sinu aro e danu sun ara o e sa si wewe o e ko sinu aro e danu sun o owo iya mi to yi anu danu lori mi owo iya mi owo baba mi to yi anu danu lori mi owo mi ran to yi anu danu lori mi gbaida gbaida sogbe emansa
0: emansa
1: esasi wewe
0: ekosinuaro
1: edanosun
0: edanosun
1: shotigba
0: yes sir
1: tamajo sami meta mos kisotele
0: oruko jesu
1: owo ya re
0: oruko jesu
1: lara re
0: yes
1: owo ebi lara re
0: kabiyesi o
1: kogbaida
0: amen
1: kogbaida
0: amen oruko jesu
1: oya ma gbaida
0: amen
1: egbaida
0: amen
1: egbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen
1: gbaida
0: amen oruko jesu
1: mo gbo won oluwa ji oma
0: kabiyesi o
1: sawon eyan le gba
0: emi agba o
1: owo
0: owo
1: ore bi ota
0: ore bi ota
1: owo
0: owo
1: ore
0: ore
1: bi ota
0: bi ota
1: ore mi ni o like mi
0: eh
1: ori je lakatara ni bodo ba gbe ti oro mi bu mo o ti bese soro o ti lo tale ni mo pe lalabarin
0: laye
1: to le anu seyin lodo mi oju ari bi ni bi wole edu mare pe wa ni ya o ore mi ni o like mi ori je lakatara ni o bodo ba gbe ti oro mi bu mo o ti bese o soro o ti lo owo re mi lara mi
0: owo re mi lara mi
1: igba ti mo ka bibeli lojo yen
0: oh yes sir
1: bibeli wi pe
0: e o
1: ibo lo ti ri ogbe ara re
0: kabiyesi o
1: e gbo n to so ni
0: yes sir
1: eyi ni ogbe
0: e o
1: ti won sa mi
0: kabiyesi o
1: lati ile awon ore mi wa ma ni kabaru o eyi ni ogbe ti won sa mi lati ile awon ore mi wa so ma gbadua
0: oh yes sir
1: ogbe ore mi lara mi
0: ogbe ore mi lara mi
1: to li anu danu e si danu o e si danu o
0: e si danu o
1: owo re bi ota
0: owo re bi ota
1: owo re bi ota
0: owo re bi ota
1: to li anu danu lodo mi
0: to li anu danu lodo mi
1: gboro luwa
0: Mo
1: ku osinu aro adana su o
0: esapa
1: owo re bi ota to li anu danu to yiri adua danu gboro luwa gbaida se wa sami meje
0: oh yes sir
1: ami melo mo kande
0: oruko jesu
1: owo re re
0: oruko jesu
1: ore to se bi ore
0: bene sir
1: sugbon to je ota ore
0: yes sir
1: afoju fe ni ma fokan fe ni ore
0: bene sir
1: to le ku si si le jo si
0: o
1: eni ti o fi re wa o
0: bene sir
1: ti n fi ku li o
0: kabiyesi o
1: mo kande o
0: oruko jesu
1: ami meje ni
0: o
1: tan ba ji o se
0: oruko jesu
1: ara se mi ewewe
0: amen amen amen amen Amen, amen, amen.
1: Mi oruko Jesu. Mo kede.
0: Oh yes sir.
1: Asejade o.
0: Eyi
1: wo lesa mi.
0: Oruko Jesu.
1: O ya gbe anu.
0: Amen.
1: Gbe anu.
0: Amen.
1: Gbe anu o.
0: Amen.
1: Gbe anu o.
0: Amen.
1: A ma ti pari.
0: Lara o.
1: A ma bere.
0: Bene sir.
1: Lati bi ogbe.
0: E o.
1: Ogbe ore.
0: Oh yes sir.
1: Lola.
0: Lola ni o.
1: Ati ise aro yi.
0: Kabiyesi o.
1: Ko pari o.
0: Oh yes sir.
1: Ise aro yi.
0: Ise aro ye.
1: Okuta meta.
0: E o.
1: Funfun.
0: Kabiyesi o.
1: Ni ko lo wa. Akokuta meta.
0: Oh yes sir.
1: Funfun.
0: Funfun ni o.
1: Ede.
3: Loruko Jesu.
4: Malaika kan ma je olugbeja fun e.
3: Oh, ni Jesu.
1: ẹ̀yin ará Sangota.
0: Sangota.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Friday.
1: Lo máa bá mi kó wá o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Pẹ̀lú àgádágodo ẹ̀.
0: Ẹ o.
1: A òkúta funfun.
0: Òkúta funfun ni o.
1: Mẹ́ta.
0: Mẹ́ta ni.
1: Ẹ́ẹ̀.
0: Ẹ̀sùn.
1: Ọmọ rẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: O gbúdọ̀ wá mẹ́ta fún.
0: Ó yẹ sà.
1: Àti wá tọmọ.
0: Àti wá tọmọ rẹ.
1: Lẹ gbúdọ̀ wá o.
0: Àkọ òkúta funfun ni o.
1: Lẹ gbúdọ̀ wá o.
0: Kábíyèsí o.
1: Sí ìpàdé.
0: Ẹ o.
1: Ní ọjọ́ Friday.
0: Friday.
1: Ẹnikẹ́ni ò gbúdọ̀ súnlé o. Ẹnìkan sọ pé.
0: Yẹ̀sà.
1: Ọdún má sì wá ń tà. Mọ̀mọ́.
0: Ó jẹ́ gbàdúrà.
1: Ojoojúmọ́ lọ́nu.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àtọ́jọ́ ti ṣe.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Ìwọ mò ń bá wuyè.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó kàn ń ka ọjọ́ orí.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Nínú ojú kan.
0: Yẹ̀sà.
1: Ó ń ka ọjọ́ orí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ó dàgbà.
0: Yẹ̀sà.
1: Ó ní ìka àgbà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ọjọ́ orí rẹ. Ilé wo lo fi kọ́?
0: Ayérayé o.
1: Sọ wà lu ayé rẹ.
0: Yẹ̀sà.
1: Ó dẹ̀ parí rẹ.
0: Ẹ o.
1: Bí bàbá rẹ ti parí ẹ.
0: Àdánuwáyé o.
1: Bí wọ́n ti ń parí rẹ.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Nílé bàbá rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Mo kéde.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó yá gbé àánú.
0: Amen.
1: Tó tayọ ọjọ́ ọjọ́ orí ẹ lọ.
0: Amen.
1: Ó yá gbé àánú.
0: Amen.
1: Gbé àánú.
0: Amen.
1: Sangota.
0: Sangota.
1: Mao.
0: Mao.
1: Event center. On the
0: 29th.
1: Ọjọ́ Friday. Tó o bá súnlé. O lè wo. Tètè máa bò. Sórí. Aṣọ tó o bá wọ̀. Ní ọjọ́ Friday. Ìjà ńlá ni. Ó dijọ́ crossover. Kó o tó wọ sọ funfun. Sórí Friday. Aṣọ ìjà ni kò wọ̀ wá. Tó o máa lè gbẹ̀dúwà. Torí wígbé. Májẹ̀mú fẹ́ ràn májẹ̀mú. Àṣẹ fẹ́ ràn àṣẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ̀gbọ́n mi.
0: Yẹ̀sà.
1: Ẹ̀jẹ̀ mi.
0: Ẹ o.
1: Ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn.
0: Hallelujah.
1: Gbẹ̀gẹ̀dì agbire.
0: Alágbára sọ.
1: Ẹ̀jẹ̀ méjì fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ẹ̀jẹ̀ méjì fẹ́ kọlura.
0: Ọlọ́run sí ó ní.
1: A fẹ́ jọ gbẹ̀dúà. Kí ayé rẹ lè dá. Ní ọjọ́ Friday.
0: Friday.
1: Rípọ̀ wà mẹ́.
0: Kábọ̀.
1: Ó máa ní agbára.
0: Ó máa lágbára sà.
1: Ẹ̀yin lè sà.
0: Ilé sà.
1: Ẹ máa múra lẹ̀.
0: Ẹ jẹ́ máa múra.
1: June 12.
0: June 12.
1: Máa ti wà nílé sà.
0: Bàbá ti máa wà ń kàlẹ́ o.
1: Láti June 12.
0: Láti June 12 lọ.
1: Aa máa ti máa bẹ̀rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Láti máa fún àwọn èèyàn nọ́mbà.
0: Láti máa bẹ̀rẹ̀.
1: Ní June 12.
0: Ó yẹ sà.
1: On the 13.
0: 13 gángan.
1: 14.
0: 14.
1: 15.
0: Àti 15.
1: Gbẹ̀gẹ̀dì agbire.
0: Alágbára o.
1: Lórí òkè Sioni.
0: Lórí òkè Sioni.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún
1: ni. Nílùú Lẹ́sà.
0: Lẹ́sà.
1: Ó máa lágbára.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ̀yin ará Kọ́lá.
0: Kọ́lá.
1: Alágbàdo.
0: Alágbàdo.
1: Ẹ máa múra lẹ̀.
0: Ó yẹ sà.
1: Ní ìjọba bá.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wòlíì.
0: Yẹ̀sà.
1: Àpọ́sù.
0: Àpọ́sù.
1: Elíà.
0: Yẹ̀sà.
1: Lọ́dọ̀ wòlíì.
0: Ẹ
1: o. Elíà.
0: Elíà.
1: Ó máa lágbára.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Màá sọ déètì yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tá a bá ti parí crossover.
0: Máa retí déètì
1: o. Máa retí déètì
0: yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Gbogbo ẹ̀yin Kọ́lá.
0: Ẹ o.
1: Alágbàdo.
0: Alágbàdo.
1: Command road.
0: Command road.
1: Ìkọ́lá.
0: Yẹ̀sà.
1: Káàkiri.
0: Ẹ o.
1: Ó máa ní agbára.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Olúwa wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbogbo ẹ̀yin tẹ sàmì.
0: Ó yẹ sà.
1: Gbogbo ibi tó ti ń gbọ́ mi.
0: Orúkọ Jésù.
1: Lórí rédíò.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Káàkiri ayé.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ̀yin tẹ gbóhùn yìí.
0: Ló bá ń gbóhùn yìí.
1: Àṣẹ Olúwa ni.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àánú dé sí ayé
0: yìí. Amen.
1: Ẹgbẹ́ ìrànlọ́wọ́.
0: Amen.
1: Ẹgbẹ́ ìrànlọ́wọ́.
0: Amen.
1: Hey.
0: Ó yẹ sà.
1: Àwa kò ní í jẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Àwa kò ní í mu.
0: A kò ní mu.
1: Títí ta ó fi pa Paul.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ sà.
0: Yẹ sà.
1: Ẹni fira rẹ̀ jẹ́jẹ́.
0: Jésù.
1: Ẹni san ẹ̀jẹ̀.
0: Jésù.
1: Láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀.
0: Orúkọ Jésù.
1: Sàmí tó le.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ikú pa.
0: Amen.
1: Ẹni san ẹ̀jẹ̀.
0: Adániwáyò.
1: Láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: O gbọ́n tí mo wí ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ó fira rẹ̀ san ẹ̀jẹ̀.
0: Ó fira rẹ̀ san ẹ̀jẹ̀.
1: Àwa kò ní í jẹ. Àwa kò ní í mu. Títí ta ó fi pa Paul.
0: Ayọ̀
1: ayọ̀. Báyìí lolúwa wí.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n lé 40.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Mo kéde.
0: Wọ́n ní wọn ò ní sùn.
1: Wọ́n ní wọn ò ní sùn. Ẹ̀yin wo lẹ́sà mi. Ẹni fira rẹ̀ jẹ́jẹ́. Sàbí.
0: Yẹ̀sà.
1: Ẹni san ẹ̀jẹ̀. Ẹni fi omi ara rẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Àti ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀.
0: Adániwáyò.
1: Àti ògún rẹ̀.
0: Yẹ̀sà.
1: Tó fi san ẹ̀jẹ̀. Láti gbẹ̀jẹ̀ rẹ̀.
0: Yẹ̀sà.
1: Láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀.
0: Yẹ̀sà.
1: Nínú ọdún yìí.
0: Ayérayé
1: o. Bó bá jọ sàmì. Ara o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó sá ẹ̀mí rẹ̀. Ara o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó sá ẹ̀mí rẹ̀. Ara o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó fa ẹ̀mí ẹ̀yà. Ara o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó fa ẹ̀mí ẹ̀yà. Ọ̀fẹ́ gorí ẹ̀. Kò yí padà. Kò yí padà. Sangota.
0: Sango.
1: Friday.
0: Friday ni o.
1: God bless you.
0: Ọlọ́mọ àbúkọ wọ́n yóò.
1: Yóò dára fún ọ.
0: Amen.
1: Ìwà gángan.
0: Lẹ́yìn.

0: Olúwalekuo lára mi.
1: O lọ jẹ́ ti dábọ̀ fún ẹ bọ́dì.
0: Ogun tí o jẹ lọ́jọ́ ayọ̀.
1: Bátú dàtí rámi di ọjọ́.
0: Ogun tí o fún mi lọ́rọ̀ sọ.
1: Bátú dàtí alámi tó tọ́.